0: ne yoku kia sagini nito mono pokin.
1: Yes.
0: Ni kia sagini na HIV. Pe ni ata.
1: Mm-hmm.
0: Ni yolo unye ni kunive protect yangera ino.
1: Yes.
0: Pe metu.
1: Mm-hmm.
0: Ni kia sagini si ultrasound ni adoko ya.
1: Yes.
0: Pe doli ajo, kama rena enosho gena ibu ngena kia sawa rinye enosho gena.
1: Yes.
0: Kama ena nkaito gina jisavix. Kia sawa ena shu kifabe eribe be mibu kwa kia ya mwara ndo gina jispontaneous abortions.
1: Yes.
0: Na ponte pote sa ya utungani yangera.
1: Mm-hmm.
0: Whether you ena shumiyo.
1: Ashumiyo, yes.
0: Ne kuna, mm-hmm. yolo na te enabaya no second trimester.
1: Yes.
0: Hiro gini ase nkaya ultrasound.
1: Mm, mm-hmm.
0: Ni ngurari rara growth nkerai.
1: Yes.
0: Kebo nire nkerai hiloi.
1: Mm-hmm.
0: Keo kifome lukonya.
1: Yes.
0: Kifome nko ryongisida.
1: Mm-hmm.
0: Kifome nko shoke.
1: Yes.
0: Egrira yungurando gina yani, jiko congenital anomalies.
1: Mm-hmm. Yani kia lulungi anakerai.
0: Kia lulungi anakerai.
1: Mm-hmm.
0: Pe eneme lulunga.
1: Yes.
0: Nisi ugini siya yulu wajo. Kanyo shida. Yulu reana katapo okin.
1: Mm-hmm.
0: Eara ya giri ili kinchori rai.
1: Yes.
0: Aisho. Oegrei boost ya na growth ya na duo kerai.
1: Anabulu norenya.
0: Anabulu norenya kerai. Yolo na hape baya the trimester,
1: yes.
0: Niro gini ya kasi ya kaya ultrasound, egira ya kasi ya naro gina ji growth monitoring ya naduwa gara ya.
1: Mm-hmm.
0: Niyo kuna,
1: yes.
0: Ya kia ranchida iti ya kajiado.
1: Mm-hmm.
0: Yolo rati ya kajiado,
1: yes.
0: Yele na naji kuenda klinik mara nani,
1: mm-hmm.
0: mere,
1: mm-hmm.
0: megira ndo munoka ngabunu.
1: Na ya kasi ya kidogo tu,
0: mm-hmm.
1: pili kisi yo kajoki, mara ata amuta ema na ajo megira hapunu,
0: mm-hmm.
1: kebe magisi ajo, ya kati na jado shi ya kaya baiki,
0: mm-hmm.
1: nita yu adola ajo.
0: Mm-hmm.
1: Ahomo clinic ne tiak ma ka sigi dogo aruna sigi lugule biashara
0: ni
1: shoma doko ya
0: aya
2: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
3: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: Kabisa, Timothy Opoti, Taylor Sinkolio, anake, ogira roi airabagi yok aldake kani, ana o bayato mona uware, tiatu ankau lele MINFM. Shomo dugu ya toshu esimu, tere usi rogi olgili kwai, amairi amari tenebo, ama roiye orpayen tenebo ento mono ni iroro na kara, aikubaliana, eninkuna ormare ilinyi, ana roi yapa, ni tu momu. Mayen FM, halo? Hello? Ni nyana?
1: Mambo?
0: Poa sana.
1: Hey.
0: Hainga ele?
1: Geji dan.
0: Yes, teji nge nkigwa na renitu ningu.
1: Yeah.
0: Mayen FM, halo? Hello, Mayen.
2: Hello.
0: Mayen, ena?
2: Andisulu.
0: Yeu.
2: Mambo.
0: Afiti sana.
2: Mama, ndamba ile ana.
0: Eh.
2: Rina anguje.
0: Ehe.
2: Ehe.
0: Karibu, tiji nge nkigwena.
2: Tiji jangara ayo kwa riyu.
0: Ii.
2: Tiji ngira ayo kwa riba yala.
0: Ehe. Ni ni Hello? Hello? Mayen FM, hello? Hello?
1: Hello, Mayen.
0: Ni nyena?
1: Subo, olen chulu?
0: Ii, babi.
1: Nande anda sana, jino anke para loega?
0: Eh.
1: Naro ni ngori juu.
0: Ehe.
1: Oye, rana njeyo karpa yalai.
0: Ii.
1: Na, agaki nguya nate sida ina, anganda braide rasi erikole, angani nienda uru.
0: Ehe.
1: Nguya nate rogo luke somankara, kenda uru era marare.
0: Ehe.
1: Mbaka rayeri hara nikera murira mo, kenja oili, rara rindu ngori na bayeri anna angri hori.
0: Ho.
1: Nego ni gro ni ngore ru ara ke nyamalu ni ro la kine siai ale kularo siai ni ke baragi
0: eh
1: na wai ajo na ore siai e ana boshu armarei
0: eh
1: ma ga sida ye leng na gara si anga ini ne ago kiga ya mari bogen
0: eh
1: na wai go nija
0: aiya sawa sawa
1: aiya ya si
0: aiya show yi kegira roi airia maritinebo kage engor laikani isirbe ye baikinake asa ngwan enke warie ore ronage gitiana disharra neronaka agira itadamu atudu muro yesi muno ironya *220# ronya *220# atidinga nake ingura keke wana shitegela keke honor box oboti atua imiet loti teneku irijinga online ningoni nintu suju mpesa pin piye iremse ninyeye aijaribu baatino.